ولو اني ما بيبانش عليا صابر والصبر عرفته معاك ما تخلي عليك انت شوية صابر والصبر عرفته معاك ما تخلي عليك انت شوية تعلى وتتعالى انا اديك بس ما بتهنش على اللي شريك تعلى وتتعالى انا اديك بس ما بتهنش على